Tú lustar eftir óstuðræna tónleikasendisni Krasavaldin við senda hér að lindna einans og til maður klokka 16, tuskvæð klokkan 2 og leiðarnótt klokkan 2. Somlæðis kan við merkjast að við senda á FM-netnum og hessum frekvensum 101,1, 103,3, 92,3, 92,5 og 93,3.

Gjerstadslåter er tónleika sendingin fyri ung á Lindina. Kvønn mikudag klokkan 4, og sendingin verður endursend fríggjakvöld á midnátt og leiðarkvöld klokkan 22 og sunnukvöld klokkan 20 og mánadag klokkan 5. Minns til! Gjerstadslåter klokkan 4 mikudaginn á Lindina.

Gjerstadsdóttir är tónleikasendingin fyrir ung á Lindina. Hvønn mikudag klokkan 4 og sendingin verður endursend fríggjakvöld á midnátt og leigarkvöld klokkan 22 og sunnukvöld klokkan 20 og mánadag klokkan 5. Minns til! Gjerstadsdóttir klokkan 4 mikudaginn á Lindina.

Gjerstadsdóttir er tónleikasendingin fyrir ung á Lindina. Hvønn mikudag klokkan 4 og sendingin verður endursend fríggjakvöld á midnátt og leigarkvöld klokkan 22 og sunnukvöld klokkan 20 og mánadag klokkan 5. Minns til! Gjerstadsdóttir klokkan 4 mikudaginn á Lindina.

Simon og Tryggva navne Hansara. Ta den bostu bilti sonurinn var komið så lengt bostur heimann frá og seti mittin svoinninni kom hann að hugsa færin som hann var færin út frá. Og her gjörði hann ekka som kom að bjarga honum út úr hessi stöfu. Hann hugdi upp, gekk úr sig sjálfan og byrja að genga heimaktur til færhúsi. Og meðan hann enn var lengt bostur, sva færin hann og hann fór rennandi mot honum fyrir að teka mot honum. Han gav honom nudgkläge, nudjan fri, rönsar han fra innast lottas. Hetter himmelen, herra gör, kunna vi säga. Tog hon tog i munnen hon, jotta Jesus och herra, och trorst i hjärtan hon, att god röst han upp från en dejo, så skall du vara frestor.

og situr í löftins haksta og búir í skugga hins alvalda sigur við Herran sjálv mútt borg mún gut mún sum lúti og